0: kwihutirwa
1: umwanya jihadi sinyene umuntu umucharinginga ngo ni Kevin ukina muri za Jamal
0: kuko buriya kuri boneri nubwo rubanguka yari yaje nawe ntago yari
1: yari ntakigenduri
0: ko gukotana
1: urakwena imediane mfite bagerete na basahabo nabo
2: nyakatuje mu kanya
3: ni saa 6